0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigrek, rod hodu i stani do, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuof, i an šnurc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: joj.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan pošti cedu Arnas Šnigre Rotvodu iz nane no šolot na moc eti ti so
3: Agul suak šolot na moc Ana cuo pit an škurc na laver kuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sednu. Arnars Šnjigrek. Rotvodu i stane. No. Šolot na moc. Edi ti so.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuo. I an šturc na vaber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokvodu istane do šolotna moc eti visov.
2: Agul suak šolotna moc anad zuov i an škurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušalce lijepe naše dragi Usore. Posebno tamo je Rana Sanjina Zavidovićima, njegovu porodicu. Nezaboravno ni Prnjavor, visoko tamo, Lepojkiću jednu. Sve najbolje želim.
1: Dajte, Hasane, male, pa najutro bacate bombe, mislim, ono.
0: Joj, Jarane, da nam je onaj telefon da je vidiš ovdje na telefonu, sluša, pozdrave vam šalje. Pa, 100%. E, pozdrav za moje mjesto ovdje, Seonu Aljkoviće Banoviće. Sve najbolje želim svojoj unuki u Travniku, u Medresi, ako Bog da, sretan završetak ove godine i drugi. A pjesmu ćeš, Jarane, mi dat, ja sam malu naučio ljubit.
1: Ja sam malu naučio ljubit, sad je
0: sad je drugi naučio ljubit.
1: Naučio ljubit, dobro.
0: Ova se smije, viče, nije tako. I za Sanjina Jarana, Krivajska dolina.
1: Krivajska dolina, dobro.
0: Sve najbolje, prijatelj, pa čujem opet
1: tako. Svako dobro želi, hvala lijepa Hasanu našem sindikalcu. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Dobrijivice.
1: Ma dobro jutro, gospo naša dobra.
2: Jesi nam dobar?
1: Evo, dobro je, hvala dragom Bogu. Bože, nemam se, vjeruj čime, ni pohvalta, nemam se našto ni potuž. Tako
2: Bože,
1: da je neka...
2: Bože, daj da bude i bolji, da nam budeš uvijek dobar, živ, zdrav, veselo.
1: Pa, do Božje volje. Šta sad? Eto,
2: ja ti tako želim.
1: Eto ga. Ja svejedno hodam po Ilovači, pa tako, ko zna, da li gore, da li dole, isto je to.
2: Ma i kusam u žabama, kusam u Ilovači. Kod mene ti je sve, Bože, sačuvaj, da mi prijete da će me razbiti, da je, čuo si juče.
1: Oj, draga, jesi nadrljala, nije ti zgodno nimalo, vjerujem.
2: Nije meni lako.
1: Ali ti na biciklo i štura, to je to.
2: Jes Boga, nima Bukvića i Bukala do ugodnog sta.
1: Joj, pa zastat ćeš negde, šta sad?
2: Ma normalno. Ja ću se prvi tri, drugi, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
2: Pozdrav tebi, Biljim, Danijelu, vašim porodicama. Znam se, najveći pozdrav ide onoj princezi maloj. Da bude živa, zdrava i vesela i da je slušate dobro.
1: Pa mogu ti prijaviti, učimo se.
2: A ja, ona će vas kasnije kad poradite.
1: Nadoćemo.
2: I pozdrav Ivice, sve slušalce koji mene pozdravlja, ja njih 100 puta više pozdravljam, a na posebnu pozdrav za ove koji smo bili na druženju. Tamo Meka, oba dvije, da, tamo Jozu iz Brankovića i Ljubicu, moju Miru Dobojku, puno pozdravljam. Da ne bi dalje brojila sve i puno pozdravljam Osmana i sekretarcu, to ne smijem zaboraviti nikako. Ovu braću dvojicu Dragića i Petrovića dole, oba dva. Tamo Đusu našu i Sanjina Radoviku, našu i Ivu puno pozdravljam. Moje umagaju tam prijatelje. Sve ostale, sve po mome spisku, a najveći pozdrav ide, moram gore da me ne bi razbila. U Ugodnović gore i njeznoj familiji, svoj veliki pozdrav, a malim mojim anđeljčićima i njeznijem, najveći pozdrav ide. I ako more pjesma o tajni uspomina, oj, drugo, zašto si bila takva?
1: Oj, drugo, zašto si bila takva? Dobro.
2: I ako ti slučajno stigne od Ozenskog veza, sigurna kuća.
1: Još ovu pišem, bila takva, Ozrenski vez.
2: Sigurna kuća.
1: Vez, sigurna kuća. Evo, bilježimo.
2: Ivice, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako bude.
1: Hvala lijepa, dobra naša gospo, pozdrav tebi, mi idemo dalje. Sljedeće uključenje, dobro jutro.
3: Mario Žepce.
1: Pa gdje si, Marioni, kućo stara?
3: Evo me, juče se patio, vas znam, pa ne, uspi ništa.
1: Jel be, a nije, pazi, baš da kažem da je u životu sve glatko ide, ne ide, jel tako?
3: Mada ja samo pratim izvornjake, ja sam za izvornjaca.
1: Pa nikad nije kasno da naučiš malo onaj i u rock'n'roll, ono, opa.
3: Ma kaki, samo izvornjaci.
1: A dobro, dobro.
3: Glasam prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Prvi tri, drugi dva, treći jedan, dobro.
3: Gazda kuće, pjesma i veliki pozdrav za tebe i za Osmana, pjesnika.
1: Gazda kuće, bit će gazda kuće, ako je gazda kuće, da li ima gazda kuće, to je...

0: Generacija neki to vole vruće i sve poštivam, svoje uživam. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kao papagaj sam se raspričao. Dobar dan.
1: Dobar dan, Rivča.
0: Ja, koji je naš broj, Zoka?
1: Vaš broj?
0: Da.
1: 032895221.
0: Tako ja, konstantno, ko papagaj, jel da, Zoks?
1: Pa i niš.
0: Dobro.
1: Evo, ako, aj, ja ću 213.
0: Može.
1: Ide pozdrav opet tebi, tvojoj porodici, tvojoj maloj princezi, Bidi, njenoj porodici, na njevoj njegovoj porodici, svim koji tu dovoljni, koji sad, koji svim, ono. Pozdrav za naš, veliki pozdrav za naše sponzora Gazin, da bude živ i zdrav. 100 godina bio sponzor. Pozdrav sve naše slušalce. Što sam pozdravio jutros, zavolio sam pozdraviti jutros našeg momčića Sašovta Juža.
0: Da, momak sa, ja. Da, Urbana Svedina.
1: Da, da, za mene, za njega i za Gazinu volim piti ljubit.
0: O, takvi ste, znači.
1: Jeste.
0: Dobro.
1: To je ostao takvi. I drugo, drugo neka bude uno momento.
0: Uno momento bit će...
1: Ugodan dan, Rivča, pa se čujemo i kasnije.
0: Hvala lijepa, dobri moj Zoks, ugodan dan tebi i tvojima i svima koji nas slušaju u okolici Dervente. Mi idemo dalje sa vašim sljedećim uključenjem. Dobar dan.
2: Dobar dan, Iviče.
0: Pa gdje si, Marko, moj dobri?
2: Evo, došao da odmorim malo, tamo sam bravo štive.
0: Opa!
2: Ja što je uzdo kaže, bravo sam štive, pa eto. Uvitam na rakiju.
0: To su one što jako puno bacaju.
2: One što je raslo oko stabla, volio sam sve pokidati. Dobro, lijepi pozdrav za vas u studiju.
0: Hvala lijepo.
2: Ja sam 321.
0: Dobro.
2: Pozdravljam svoju sestru Ljubicu Zeta Vinka. Pozdravljam Pavla Ljubu, Velike Kaje. Pozdravljam Miru Dobojku, Vinka i Serovce, Zoksa, Nenada, Dragića, Osmana. Pozdravljam Nadu. A još više pozdravljam jednom unučadu.
0: Lijepo.
2: A pjesma za mene neka bude od Čule, rodile su šljive.
0: A jesu li rodile?
2: Pa rodile i to pravo rodile.
0: Znači dobro, ne trebamo se sikirat što se tiče šljive.
2: Ovo će bit će pekmeza.
0: To, ta.
2: Dobro,
0: a dobro, napravit pekmez pa ga stav tu kazan, dobro je.
2: Dobre. Ok,
0: čao. Ćao, bau, hvala lijepa našem dobrom baščovanu Marku. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan i dobro veče.
0: Pa gdje si ti nama, Ljubinka?
3: Pa gdje sam ja, Ljubinka, kad ne mogu dobiti od ovih večara?
0: Pa joj, čuj dobiti, ali u nedelju, Ljubinka, draga, gdje
3: da,
0: ona?
3: Da, Ljubinka nije za nedelje, nego je za kuće samo.
0: Čekaj, pa falimo se tamo kako smo, ono, znaš, imali određene svinjokolje, pa ovo, pa ono, pa tam, pa...
3: A odabaj se faliti se kad nema svog partnera, te vozi.
0: Znači, ja. Antiša je podbacio.
3: Antiša je u Deutschland.
0: Najbolje je prebaciti uvijek krivicu na nekog drugog.
3: Nije to krivica, nije to. Nije to krivica.
0: Dobro.
3: Tako, svojim putom mora ići.
0: Dobro.
3: Gdje ti ime reci, je li to sve okej okay tamo što je...
0: Sve okej, okay, tako da ono što smo...
3: Te falite, ali nisam ja vidio da je to tako.
0: Ono što smo donijeli, to smo i pojeli i to je to. Ono što smo donijeli, to
3: da,
0: smo i
3: popili da nije propalo,
0: i to je
3: znaš.
0: To. Pa nema šanse pored nas ovako vrijednije čestiti i upirni, šta ti...
3: Ja, Marko kaže, u njega srobe šive, u mene rode višnje i česnje, a jo...
0: Eto, jako lijepo bit će sad onih lijepih domaćih kolača, štrudli, ej, čovječe.
3: Ja ne pravim, samo moš pojeti u...
0: E, ne vidi sad.
3: U tome.
0: Eto, vidi sad.
3: Ja.
0: Dobro.
3: Ja, to, ja glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pa kak smo ja i ti?
0: Evo, hvala dragom Bogu.
3: Gdje je moja Bilja?
0: Bilja putuje svijetom.
3: Kuda? U Ameriku.
0: I don't know, odgovorio bi ja na engleskom jeziku, I don't know, nemam pojma, uglavnom...
3: Ima si pojma, ali neki od sve put dije daje.
0: Putovnica na džepi spilala.
3: Pa šta još treba, ojro, ojro, ojro.
0: Pa ima se para za gorivo, za ove putarine, za vinjete.
3: Eke, hvala Bog da boda, imam 100 miliona što se tiče mene.
0: Eto ga.
3: Da ne tražite od mene.
0: Pa šta fali kad bi zatražili?
3: Pa ja nim.

0: Veliki pozdrav vam ovo tu direš.
1: Mora da je hraniš kikirikijem.
0: nema. I smokijom.
1: I smokijom, da.
0: Veliki pozdrav vam ovo tu direži. Pa pozdravljam sve slušate radi Ustore od do. Sinan 3.
1: Dobro.
0: Ana 2.
1: Dobro.
0: I ova 1.
1: Dobro.
0: Pozdrav opet sve slušate radi Ustore. Sve im najbolje želim. Plači moli Zlata Petrović.
1: Plači moli.
0: Je li ima išta preko poznanstva?
1: Pa ajde nekako ćemo progledat zbog te jedne lubence koja će doći ovdje, znaš, tako da.
0: Evo, 43,5 kila donijet u studiju.
1: Dobro.
0: Ali morate vi uzeti smoki i kikiriki.
1: Pa nije nikakav problem, ajde onda ćemo popola biznis ganjat.
0: Anica Milenković.
1: Anica, dobro.
0: Na Landiću ima tvoje.
1: Biće.
0: Živ, zdrav, vesel bili.
1: Na Lančiću ime tvoje biće Petroviću. Hvala lijepa. Idemo dalje. Čekamo sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: S nama je gospa naša.
2: Jez, Boga mi trebao je on doći u nedjelju, pa preko poznanstva da bude nešto.
1: Pa je, jednu malu prikolčicu, ono auto prikolc, nije to nešto veliko natrpati u Benicu.
2: A mogo je sa biciklom, kako ja ugodno već odim sa biciklom.
1: Upravo, i dvije korpe, jedna naprijed, jedna od traga i to je tu, eto ga.
2: I torba na leđima.
1: I torba na leđima, je.
2: Jez, Boga mi, puno trešanja.
1: I vreća preko one, kak se njove vidiš ti?
2: Guvernala tamo.
1: Ma i preko guvernala se baci vreća, da.
2: Dobro, ja ću Bekuti 2.
1: Dobro.
2: Vlatski 3.
1: Dobro.
2: Tamo onome 1. Sinani.
1: Može.
2: Pozdrav tebi, Bili, Daniel, vašim porodicama. Pozdrav za sve slušalce, sve zvuki. Veliki pozdrav Dragiću Petroviću. Moju Mariju Albegovce, veliki pozdrav šaljim. I onoj trećoj Kaji puno pozdrava. Ovi obavezno pozdravljam sve. Moj Nadi najveći, Nada mi je danas blokirana sa telefonom, pa ne može zvati.
1: Ko je blokiran?
2: Nada mi.
1: Blokade su se desile, znači.
2: Blokade su, mora nešto u telefona mijenjati, neku karticu, pa nije mogla zvati. Pa joj je kaže, toliko neobično, nemaš pojma.
1: Ma, pusti kraj, ba natrešim se penjala i spavo je mobitel, aj pusti.
2: Pa jeste, ja sam zvala, pa ne merem da dobijem. Ništa ište, ja ću ovaj. I ako može od Čane, pukla ljubav.
1: Pukla ljubav? Biće.
2: I ako mogu, još jedna, isto od njih, rezultat, da vidimo zbog čega.
1: Rezultat, da vidimo zbog čega je pukla ljubav.
2: Jest, sve najbolje, Ivice, sve najbolje ti želim, prijatno, pa se čujem ako Bog da.
1: Hvala, hvala lijepa, dobra naša gospe, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Barićima. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, evo nama naša Kaja.
3: Evo, Kaj.
1: Kaja
3: niko
1: naša.
3: Niko pitao za Kaj.
1: Ba pitaju, draga Kaju,
3: pitao
1: ja više.
3: Pitao nas Ivica i Bilja.
1: Ja, draga Kaju, ne mogu taj svijet više ne odbijat.
3: Neće, vjerujem ja tebi i Ivic.
1: Ma to je čudo jedno što mi se treba vjerovat. Dobro?
3: Bilja, ti Ivice.
1: Mali.
3: Ja vas pomozi, Bože, 3.
1: Dobro.
3: Prvi 2.
1: Dobro.
3: Evo ono, zna se kome je jedan.
1: Pa šta ćeš, ajde.
3: Nije više, dobro, sve su pjesme dobre.
1: Sve su dobre.
3: Pozdravljam koji su bili na druženju, sada sve vas, sve i fino pozdravljam i da dođu opet i opet da se družimo i da dođu više i pa kako mogu polako nek dođu. Moje u daljini, sve pozdravljam šofera što nas je vozio u Balj i moje naše društvo što je bilo, pozdravljam. I nakon gore lijepe one sluge što služile, sve fino vilo. I bolesti, nemoćne, sve digo se ko nalazi i daćeš mi, ja ako može ta pjesma da mi pustiš.
1: Koja?
3: Pomozi mi Bože.
1: Ova što je pjevala sad?
3: Da.
1: Čuvaj Bože moje roditelje.
3: Da.
1: Biće.
3: Hvala Ivica, vas puno u studiju, pozdravljam i vaše obitelji, Bilju i sve ostali, kogo sluša, svi su pozdravljeni.
1: Hvala lijepa, bila je to Kaja naša iz Kulaša. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Ste umorio u studiju.
1: Ma nema šta još uvijek.
4: Evo glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Đurcu, Dinu, Osmana, Nadna, Ukladi, Nadu, Ljubicicu, Jagodicu, Gospu, Osmana, Hasana u Banacima. I dajte pjesmu o Šabana. Uzmi od majke i motiku i još jednu more specano kemala da vi izaberite.
1: Dobro, bit će.
4: I svim...

0: hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Hvala lijepa, Sanjine.
0: Ajde, prijatno.
1: Ćao, Bavu, pozdrav tebi, tvoje obitelji. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Usto sam.
1: Eno ga, vidi. Dobro je.
2: Malo sam odlegao.
1: Pa malo ubio oko, što kaže.
2: Ubio malo oko. Dva dana sam spavao, ni tri dana.
1: Sad je lumpovalo se, čovječe.
2: Od nege pa do juče. Dobro, da ja glasam ovako. 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Puno te pozdravljam i sve naše drage slušatelje. A posebno sponzora naše zagančine prijatelje Boga. I daj mi pjesmu. Da, samo da pitaš, čim ona hrani Milu Benicu?
1: Smokijom. Smokijom, kikirikijom.
2: Ja sam mislio sa kokaina.
1: Iza, nema, nijukom slučaju. I zalijeva cedevitom, tako da to ti...
2: Dobro, marihuanom možda zalijeva.
1: Ma, cedevitom, cedevitom.
2: Dobro, dobro, ovako, daj mi pjesmu, nešto ne bih kad ikući.
1: Nešto od Bilkića, kad pjevaju veseli bosanci. Čekamo vaše sljedeće uključenje, veseli bosanci na 032-895-221. Ovo je emisija koju biramo hit dana narodnjaka. Dobar dan.
3: Ja opet.
1: Da čuje.
3: A stotka za to što si smijeo.
1: A stotka?
3: Stotka jedna.
1: Onako ko što je...
3: Pa to ne bude spjevat.
1: Ko kaže da nisam. A, da.
3: Varaju se, ove.
1: Pa varaju se, imam ja.
3: Ko je sponsor?
1: Sponsor je Gađina.
3: Gađina?
1: Gađina, da.
3: Ajde, pozdravljam ga i da bude uvijek sponsor i za njega, nek ideš u ovu koja će pobijediti.
1: Pobijedit.
3: I opet svima pozdrav vama najviše u studiju i samo pjeva i vesel deset.
1: Hvala lijepa našoj dobroj Kaji, da čujemo ili da vidimo, da čujemo, da vidimo, da čujemo, da vidimo, da čujemo, da vidimo. Dali smo evo vremena za sljedeći poziv, ja se nadam da ste, evo ga, opa, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Jeste dobro?
1: Evo, hvala dragom Bogu, kako ste vi, Osmane?
4: Ma dobro, je.
1: Šta ima?
4: Ko vrijeme.
1: Šta ima u Dobrnji?
4: Ma nema ništa, nema pojma.
1: Jel bilo kiše sinoć, nekakvih, ne znam, letećih, bijelih kuglica?
4: Ništa nije bilo.
1: Hvala dragom Bogu, eto, dobro ste prošli.
4: Ma kako kod nas sunce vruće, gori, sve živo. A valjalo bi kiše, nema govora.
1: Da, da, da.
4: Ali bez ono, bez oni...
1: Bez oni mali bijeli kuglica.
4: Ma ja, bez kuglica.
1: Ne, ne trebaju one nama, imamo mi dovoljno stiropola.
4: Ma dobro. Imamo mi svega, da, i klikira.
1: I svega. Da, čujemo...
4: Hajde, sinan, tri.
1: Dobro.
4: Ona je prvi, dva, drugi, tri.
1: Drugi, jedan.
4: A ja. Ej,
1: tako, sada. Čini mi se tako matematika ide.
4: Ma
1: hajde
4: ja,
1: sad.
4: Tako ide matematika. Hajde da ne izmišljam pjesme, pusti jedno Stoje, jedno Dijane i pozdrav za Gađinu, sponzora, neki zdrav i živ, pa bi opet sponzor još koji put.
1: Godinama sponzorirao Gađina, hvala lijepa Osmane, pozdrav tebi.
4: Desilo mi se, znaš šta mi se desilo jutro?
1: Ajde da čujem.
4: Nisam okrenuo usore, nego okrenuo neke 1, 3, 2, 4, 5.
1: Tamo nešto.
4: I okretu.
1: I?
4: I nisam dobio.
1: A jesi li dobio barem njih?
4: Ma nisam, nisam.
1: A ni oni se, vidiš ti koja je to bagra.
4: Kaže, žena sad ti zvao.
1: Pa ni oni se nisu htjeli javiti. Eto mo, oće to je tako.
4: Slušao te one koji su jutro zvao i čuo sam, eto, pozdrav za Marija. Iako on ne slušao, kaže.
1: Da, tako kaže.
4: Tako kaže,
1: ja. O, svako ima svoj ukus.
4: Ma dobro.
1: Eto ga.
4: Ajde, sretno.
1: Ćao, Bavu.
4: Pozdrav za malu princezu, poljubac.
1: Hvala lijepa, dobri moj Osmane. To bi bilo to, dobri moj veseli narode, što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Bila je žestoka borba na svim poljima, i Ana, i Vlatka, i Sinan, ali šta ćeš, na koncu pobjeđuje onaj koji je odnio mnoga srca. Sinan Sakić i Južni vjetar, Ne pitaj me o ljubavi, druže, pobjednička pjesma. Ana Bekuta 11, Vlatka Karanović 14, a pjesma od Sinana, Ne pitaj me o ljubavi, druže, 17 vaših glasova. Dakle, ovu pjesmu još jednom slušamo, nakon toga ostala nam je pjesma Uno Momento nakon hita

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu Arnas Šnigre rod vodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc ana cuva i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

najiskrenije čestitke u povodu rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi Radio Usora.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rokvoduj stane do čolotna moc etnih nisov.
2: Agol suva čolotna moc anacuo pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Samo da namislim to da se ne. Nećemo još samo da se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu i stane do čolotna moć etih ni so
2: Agol suva čolotna moć Ana zuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cedu Arnas Šnigrek rotvodu istani do šolotna moc eti ti so
2: Agul cuva šolotna moc Ana cuva pitan šturc na laber kuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igrek rod podoj stane do šolotna moc eti di sofa.
2: Agol suva šolotna moc anacu opit anšturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.